nu pora din e bat și că romera mă vinte mai. Na și șmele de ai ai, na și șmele din nou ganada a, ni hat car mi se conci, na ogli bani postavit, ti sa ni se supărmai, li cava va vista vocco, ali na șmele